amali gotun namadu ge mi mafhuma banayru namadu ga du'a kurun khasatanin e baute adi etanu ga viha ginaginan du'a kurun amur kurawa fawe misalaka sajida gayya salam dinum ge kurinne sajida ya behe gotun kiriti nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawa fawani ala ena ge sahibu wanda raskalangi ya kuttam wa waguteki namadu ga sajida ga onna wagutukamugai النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم ماني من الله إكليج فانا رسول لبي أبو هريرة كفانو ككبان روابعين به إكليج فانو بدالو به هم كشفرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه ala ena ge veri raskalang ge hadurata emme kuttam bun bodi ena sajida ga onna hindu gai pahe sajida ga du'a kurun gina kura hosikame an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal fa amar ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jal wa amas sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajab lakum rawahu muslim ماني مان الله ادي بفاكلون الرسول لفي عباس جفانو جداري كلون عبد الله جكيبان رواوي جنبه اكالي جفانو بيدالوه هما كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوربيه ركوع كورون دانيه فهي ركوع جا تيماجي وري رسكالانج ماتي وري وانتكم بيان كوراشي ادي سجيدة كورون دانيه فهي سجيدة جا تيماجي نكامتي كان هامكو غدا على دعا كوراهو شكامه فهي سجدا غا اوي كورا دعا تيابامي هنطرقا إجابة كوريوين كمان أميدو كوريوين لبود ماني كي تيابامي هنن إجابة كود ديوون أوسوغن بي سجدا غا اونا وغو تكي نمادو كورا ميها اي ناغي بري رسكالانجيا امي كتن كود دي وغو ت اي كالانجيان اينا فودي كمان اينا يان انجي نمادو كي فهون اينا بينوا كنكما حاجتا ملكوغن واني اينا افراتك سيدا كورا عالم تهو گے وری اکلانگی اکن انگے سجدا گا اینا دعا کرے بیرون تکا حالت احساس کرے وے سوال کرا میہا ادے کن کن حقیقت کن حد وا دے ونی اکلانگی کن قبول کرے ہم افدان سلام دینوں گے کرین دعا کران کیریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گری ہوں وارد وے گن ایس فاوے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گری ہوں رواوے گن وے کیریت نبی ابے کلنن نماز گے فہوگا التشهد دسكو ديفي يفهو كيرت نبي صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي ثم ليتخير بعض من المسألة ما شاء أو ما أحب ماني يفهو اميهكو بينو مسألة كامدو نواتا لوبي كوراك مكامدو اكالانج حضرتوغا دوادا نواشي ادي اهن روايتي غاواني ثم ليتخير من الدعاء أعجب إليه ماني ಎಫೌ ಎಮಿಹಕು ಎದೇ ಕಮಕಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಗಾ ದುಆದನ್ ನವಾಶೆ ಮಾನೇಕಿ ಎದೇ ಕಮೆನ್ ಇಸ್ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ದುನಿಯವಿ ಕಂಕಮ ಉಖರವಿ ಕಂಕಮುಗೆ ತೆರೆನ್ ಎಮಿಹಕು ಎದೇ ಕಮಕಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಗಾ ದುಆ ಕುರಾಶೆ ಕಂಕಮನ್ ಎದುಮಾ ಬೆಹೇ ಗೊತುಂ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರಿಹುಂ ವರಗ್ಗಿನ ಝಿಕುರ್ತ ವಾರಿದು ವೆಗೆನ್ ಐಸ್ಫಾವೆ ಎ ಝಿಕುರ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಗಾ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸೆವುಮ ತೌಬಾ ಲೆವುಮ ಅದಿ ದೆನ್ನೆ ಉಮಾ ಬೆಹೇ ಗೊತುಂ ವಾರಿದು ವೆಗೆನ್ ಐಸ್ಫಾವಾ ದುಆತಕ ಝಿಕುರುತನ್ ಹಿಮೆನೆ ಎಹೆನ್ ಕಮುನ್ ನಮಾದು ಕುರಾ ಮೀಹಾ ಸಜಿದಾಗಾ ನುವತ ಸಲಾಮ್ ದಿನುಂಗೆ ಕುರಿನ್ ಕಿಯಾಂ ವಾರಿದು ವೆಗೆನ್ ಐಸ್ಫಾವಾ ಝಿಕುರುತಕ ದುಆತಕ ಕುರುಂ ಎದೆವಿಗೆನ್ ವೆ ಅದಿ ಎತಕೆತಿ ದಸ್ಕೊ ಗಿರಗಿನಾನ್ ಕಿಯೋಮಕಿ ಎದೆವಿಗೆನ್ ವಾಕಮೆ